0: pit, capek lah. Ayah lantai lah iku.
1: Iya ya, helm pit mai ya.
0: Eh, ndak usah salah pakai helm, capek lah. Payu lain.
1: Ayah lambek-lambek lah, ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang selah.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan FM.